abusia ma mema wakwa bebie mu emfam redwuma die so ahaya dom 106.3 fm eso na yehye adom ahinwane nim na yewo anope efutumre eso ena wote meni ene awuti ye framiti na ameni ampon mesra wo se du brother no pa aya abomoden asa obejoy ne ye dwuma die e twagu on dstv audio channel 883 go tv 196 Yan ya wa fi fi mu ne de e adom 106.3 fm e so e na ye fa dwuma die se o person ne som on facebook e ye adom 106.3 fm san so facebook wa yoa adom ahinwa obenya ye e wo ho bo moden se dwuma die